sudden, mama ya sudden, na ye nyankopon atia. Na sabi sa, worin ya ore no.

ziwa wana wa tani amra abradin wo wanya wode awode fu ya ya ya menye wana wa tani amra abradin wo mesi wanya wode